0: Dobro večer, dragi slušaoci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z 92,3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3ZZZ 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

0: Ne, ne, ne, čekaj, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam, šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.
1: Pa znam, ali imaš između ono, da je snijeg, već bi okopnio labodovi, već bi odletili, jebi ga, to ona koja...
0: Ne, ne, nije to niko, to zaboravi, razumeš? Ja sam jalije, ti si niti je, i to je važno. Kako ne razumeš, bre, majku? Ajde, Bojana, pusti ritam mašinu.

Ajde smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu. Znaš ti kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.

Nema spavanja. Ovo je noćna smena na Bumerang radiju. Mix muzike prije.

0: Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Danas je subota, 26. septembar 26. godine. Vi slušate multietnički radio 3ZZZ Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radioprijemnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu. Ako na Google kucate 3ZZZ Serbian i tada ćete dobiti opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je Milane?
0: Dobro je, jutros nam nešto vrijeme, malo drugačije.
1: Pa malo da se oladimo, bilo previše vruće jučer, tako?
0: Jeste da, malo je došlo do promjene. Ostanite sa nama narednih sat vremena i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 03 za one koji zovu van Melbourna, a koji zovu iz Melbourna 94151923. Idemo kao i svako jutro sa jednim kolom

Vremenska prognoza za Melbourne, trenutna temperatura u Melbourneu je 13 stepeni, predviđa se kiša sve do 15 časova, tako da ko planira da ide vani, slobodno može da ponese i kišobran.

0: Poštovani slušaoci, na ovu temu blagoslova mi smo razgovarali sa našim slušaocima, sa našim građanima, pa predlažemo da poslušate taj kratki prilog.
1: Trebaju da traže blagoslovo. A vi mislite da li mladi danas kada se udaju i žene, da li trebaju da traže blagoslov od roditelja za taj čin kao što je to bilo nekada?
2: Pa, većina mladih u današnje vrijeme to ne čini, a po nekim starim običajima trebalo bi da čine. Trebalo bi da se obrate jednoj i drugoj strani.
1: Šta taj blagoslov može da znači za tu djecu koje sklapaju brak?
2: Pa, u novije vrijeme ne znam da li znači mnogo, ali u stvari prijašnje vrijeme značilo je mnogo. Ipak to se kroz religijski način gledanja, onda to je nekakav blagoslov, znači da uspiju u životu i da im bude sve kako treba.
1: I da im je brak od njihove strane odobren, tako, ako tako možda skar.
2: I da je odobren, u svakom slučaju roditelji odobravaju brak svojoj djeci.
3: To bi trebalo, ali to iz mode davno izašlo.
4: Pa misliš, ja mislim da ipak toga ima danas, ali možda nema u mjeri kao što
3: pa
4: je.
3: Pa ima.
4: Da, šta misliš ti, zašto je taj blagoslov toliko važan?
3: Nema te tenzije, znaš kako će reagovati mama, tata.
0: Poštovani slušaoci, čuli smo ovaj kratki prilog, šta kažu naši slušaoci povodom davanja blagoslova svojoj djeci prilikom ženitbe i udaje.

0: Poštovani slušaoci, imamo na telefonskoj liniji našu stalnu slušateljicu Đurđevku, koja će nam da kaže nekog riječi u vezi ove teme o kojoj mi govorimo, a to je blagoslov. Đurđevka, dobro jutro, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, da li se čujemo? Pozdrav vama.
0: Čujemo se dobro, kako ste ovog jutra?
1: Pa dobro, malo treba osveženje, treba i malo Bog da zalije baštu. I tako,
0: da,
1: treba vode.
0: Treba toga, da. Šta nam vi možete reći na ovu temu? Da li danas mladi koji se žene i udaju trebali bi da traže blagoslov roditelja za taj čin? Kako je to bilo u vaše vrijeme nekada? Kako vi to vidite danas? Da li je to potrebno da se traži od roditelja blagoslov?
1: Pa znate, mnogo znači roditeljski blagoslov i Boži blagoslov. To se sve manje, sad drugačije to, oni ne kažu blagoslov, nego dozvola da se udaju i da se žene sa osobom koju vole. Ali ja kad se moja deca venčavala, ja sam dala blagoslov, ali molila sam i Boga da i Bog blagoslovi. I dan danas molim Boga, njegov blagoslov mnogo znači. Ja sam to osetila na svojoj koži. Ja kad sam polazila u Australiju, moja mama je mene blagosiljala. Bila je još živa, posle toga je ona umrla. I osetila sam mnogo puta baš Boži blagoslov i Božju ruku da mi je pomagao.
0: Šta znači taj blagoslov za djecu koja idu u novi život, blagoslov od roditelja?
1: A od roditelja da i sreća, zdravlje, naprednik i sloga prate kroz život. I to mnogo znači. Mislim da ima uticaja da taj blagoslov što roditelji daju, da to utiče na dečji život, kroz život. Ja bar tako smatram i vidim neke stvari. Ako roditelji ne daju blagoslov, ta deca mogu da kažem da su nesretna, prati neka nesreća. Ako roditelji to potvrde, to je kao i Bog da ih je blagosilio. Zato ja uvijek i dan danas molim Boga da i Bog blagosilje, da i čuva i sve to, i hvala Bogu sve je i do sad išlo dobro.
0: A recite mi zato, kako vi to vidite danas, šta se danas dešava kod djece i roditelja i blagoslova?
1: Pa kažem vam, sve zavisi roditelji kako prihvate toj deci izabranika, no? Ali mislim, ja bih preporučila, koliko god da su ili zadovoljni za koga se devojke udaju, toliko treba i da puste i da ne prave neko, da ne pokazuju nezadovoljstvo, nego baš treba da im pomogne, pa Bog će da odluči da će dalje da budu sretni ili ne. Ali roditeljska dužnost svom detetu da poželi sreću i blagoda i blagosilja. Ja to preporučujem i danas i uvijek na tome sam, da treba roditelji da podržavaju decu.
0: Đurđevka, hvala vam lijepo na ovom, kako da kažem, na ovoj besedi, ako mogu tako da kažem. Želim vam sve najbolje.
1: Ja mislim da ste zadovoljni mojim odgovorom, to je moje viđenje, a i jeste u neku ruku tačno da treba roditelji dati blagoslov, pa deca posebno neko odluče kako će.
0: Neka žive kako mogu i znaju, da.
1: Ja vam se zahvaljujem na svemu i baš hvala što ste ovu temu danas spomenuli i želim vam i dalje uspeh u vašem radu. Slušam vas redovno i želim vam i dalje sve, svako dobro.
0: Hvala vam. Interesantnih tema u svakom slučaju ima, ali ako vi imate neku interesantnu temu koju bi mi mogli ovdje da obradimo, slobodno nas nazovite i predložite, mi ćemo to da prihvatimo.

0: Poštovani slušaoci, čuli smo šta kaže običan narod, naši slušaoci, za blagoslov. Međutim, mi smo na ovu temu razgovarali i sa sveštenikom koji u svakom slučaju ima važnu ulogu kod blagoslova i u svakom slučaju i poznavaoc više te problematike nego obični ljudi. Poslušajmo šta nam je sveštenik Milorad kaže u vezi blagoslova roditelja kada se njihova djeca, odnosno unuci ili djeca kada se žene udaju. Oče Milorade, šta vi mislite, da li danas mladići i djevojke koji se žene i udaju, da li trebaju da traže od roditelja blagoslov?
1: To je nešto što treba da bude obavezno. Test, još u starom zavetu, u Svetom pismu piše, kad je Bog stvorio čovjeka, blagoslovi ga i kaže, radujte se i množite se. Pogotovo kada se stupa u brak, apsolutno, neophodan je blagoslov oba dva roditelja. To je u našem narodu uvijek bilo i jeste i danas. Meni se čini da mnogi, kada se žene pitaju roditelje svoje, mada možda neki izbjegavaju to, ne znajući da je to i zapovest Božja, da poštujemo roditelje, oni su puni iskustva i znanja i preživjeli su mnogo, pa sigurno zato što nas vole. Ko nas više voli nego Bog, a posle Boga roditelji. Tako oni kad daju savete, daju nam zato što nas vole i želi da nam bude dobro. A bez blagoslova Božeg ni preko praga, naš narod kaže. Tako da je apsolutno, pogotovo kada treba da zidamo dom svoj, potreban je blagoslov Boži normalno, a i roditeljski. Zato se i brak sklapa u crkvi, jer je Bog to blagoslovio sam, Gospod Hristos u Kani Galilejskoj, a i kasnije mi svi svešnici blagosiljamo svaki brak i zato je neophodan blagoslov i saglasnosti roditelja.
0: Mi moramo priznati da ipak se danas, u današnje vrijeme, manje traži blagoslov roditelja za udaju, odnosno za ženidbu.
1: Roditelji danas i nisu tu kad se mladi mnogi venčavaju, nije to više ono kao što, pogotovo mi ovdje u emigraciji, to mnogi nemaju roditelje ovdje, jer danas, kažem, deca su obrazovana i mnogo puta ima dece koje pitaju, ali ima koji ne pitaju. Bilo je opet dva mladića otišli kod jednog velikog duhovnika pa kažu, oče, jedan dobar, zaista čestit čovjek, mladić koji je u hrišćanski vaspitan i tako moralan i pobožan i u svemu bio za ugled svima, i kaže duhovniku, oče, kako ću ja da se oženim? Kaže, sinko, ti, kako ću ja da ovaj kodanje? Kaže, ti, nađi ćeš mnogo naopako žene. A on kaže, što oče, pa ja nisam takav. A ovaj moj drugar ovde, kaže, on je nevaljao, nikakav nije. On će se mnogo dobro ženiti. Pa kaže, što to sada? Pa to je nepravda. Kaže, ne, to je Božja pravda. Ti kao dobar, ti ćeš da učiniš svojom dobrotom, da je ova tvoja nevalja s tobom da se spase. A on koji ne valja, njega će njegova dobra žena da odvede na pravi put i on će da se spasi.
0: Oče Milorade, hvala vam i želim vam sve najbolje.
1: Svako dobro, puno vam uspeha u vašem radu, prijatno. Bogom.
0: Čuli smo šta u vezi ove problematike kaže sveštenik Milorade.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo na našu redovnu rubriku dešavanja u našoj zajednici. Svetomir, ti si našao jedan događaj.
1: Da, danas, znači 26. septembra, održava se sabor folklora folklorne grupe Avala u Melbourneu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava na adresi 212 Diamond Creek Road, Greensboro. Vrata se otvaraju u 15 časova. Muzika, hrana i folklor naravno su uključeni.
0: Da, imamo obavijest od ambasade Republike Srbije iz Kambere, kaže izbori, prijavljivanje za glasanje u inostranstvu povodom predstojećih parlamentarnih izbora u Republici Srbiji raspisani za 25. oktobar 26. godine, obavještavamo birače koji imaju boravište u inostranstvu da posredstvom diplomatskog konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije do ponoći 3. oktobra 26. godine po lokalnom vremenu u Srbiji mogu podnijeti zahtev da na predstojećim izborima glasaju u inostranstvu. Pomenuti zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internetu, na internet stranici ambasade ili generalnog konzulata. Za više informacija možete da nazovete ambasadu u Kamberi 026290-2630.
1: Samo da napomenemo da je potrebno minimum 100 građana, državljana Srbije da se prijave da bi se otvorilo mesto, glasačko mesto u Melbourneu, tako da pozivamo sve članove srpske zajednice, državljane, da se prijave u što većem broju. A 17. oktobra ove godine sa početkom u 19 časova održava se Dalmatinsko veče u srpskom klubu Nikola Tesla na adresi 214 Power Road, Doveton. Nastupaju Stojan Lovrić i Dragan Milovanović, folklorna grupa Šumadija, i Bojana Spanović. Ulaz sa bogatom večerom je $60, a za informacije i rezervacije obratite se Zdenku na broj telefona 0431 479 739.
0: Poseta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija mitropolija australijsko-novozelandskoj u oktobru u Melbourne 8. oktobra u 19 časova saborni hram Sveta Trojica u Brunswicku. 10. oktobra u 9 časova manastir Sveti Sava u Ilajnu i 11. oktobra hram Svetog arhidžakona Stefana u Kizboru.

0: Poštovani slušaoci, 19. septembra 26. godine održana je humanitarna zabava u crkveno-školskoj opštini Sveta Petka u Rock Banku, gdje je skupljeno oko 24.000 dolara koji će biti poslani kao pomoć teško oboljeloj djeci u manastir Sveta Petka kod Paraćina. Najveći teret ove humanitarne akcije su podnijeli obični ljudi, radnici i penzioneri koji su svojom organizacijom na pripremi ove manifestacije, radom u kuhinji i drugim aktivnostima učinili veliko djelo. Ukoliko neko nema vremena za ovakve skupove, može samo uz nekoliko klikova na kompjuteru da pokloni određenu svotu novca na bankovni račun. Poslušajte prilog koji smo napravili sa sveštenikom Ilićem Rakićem povodom ove manifestacije.
1: Svih večeri, koliko ja mogu da vidim, svake godine je sve veće i sve bolje. U čemu je tajna?
2: Tajna je svrha. Kome ide, kome je posvećeno veče, ko se pomaže. To su deca u jednom domu kod manastira Sveta Petke u selu Izvor kod Paraćina, gde do stotinu dece mogu da čuvaju, teško nesposobne, većina i ne znaju za sebe, tako da ovaj narod koji je tu 41. put ili prvi put, tačno znaju zašta je, tako da nevažno, svake godine, evo po 41. put, rasprodata opet sve i hvala Bogu, neka da nastavimo.
1: Ajde malo da nam kažete kako je sve ovo počelo, kako je krenula ova priča.
2: Može. To je moj pokojni otac Dušan Rakić započeo pre 44 godine. Malo za vreme COVID-a je prestalo, 2-3 godine, ali smo nastavili. Pošto smo mi bukvalno 3 km od tog sela, od tog manastira, moj otac je isto bio sveštenik, tako da on je često posjećivao manastir i služio i pomagao i tako dalje. I kad smo došli u Australiju, 76. pa oko 80. on se desetio da pokuša na neki način da pomogne tom manastiru, jer znao je kakvi su uslovi za tu decu, kakva su ta deca, koliko je to rada. Naprimjer, 90 dece da se okupa, da se očisti, da se nahrani, da se napoji. To je 24 sata posao svakodnevno. Tako da se on malo pobrinuo o tome. I započeo je to veče zbog toga. Jel? I sad, nazvao ga Paraćinsko veče. Zato što je to u okolini, u opštini Paraćina, jednostavno. Ne da bi se ljudi iz Paraćina družili, nego čisto zato svoj manastir tu. Evo, hvala Bogu, nastavlja se, eto, 41. put. Ja sam bio klinja kad je to započeto i evo, i sad ga i ja vodim. Pa, hvala Bogu, da nastavimo još 40 godina.
1: Recite mi samo malo, taj manastir, koliko sam ja čuo, nema nikakvu pomoć od nekih državnih institucija, državnih fondova ili nečega?
2: Koliko ja znam, nemaju. Ja sam se raspitao sada ove godine i prošlih godina dalje. Nekad zavisi od koje je na vlasti.
1: Da.
2: Na vlastima.
1: Mislim, zvanično nemaju.
2: Zvanično ne. Da. To se živi od naravno priloga, tako manastir je manastir, poseta velika. I baš iz celog tog našeg kraja znaju šta rade te monakinje, koga čuvaju, koliko rade, tako da je zaista posvećen i pomaže se, narod pomaže. Od vlasti, nažalost, ako ima ništa, to je vrlo malo, ali koliko ja znam, nema ništa. Tako da je ova pomoć od nas, kažem, 22.300 australijskih dolara prošle godine ostalo čisto, to je velika količina i ovde, a kamoli za tamo, tako da.
1: Proto, ja sam

0: čuo da je dijete progovorilo na Svetu Petku u manastiru.
1: Da, istina je. To je dijete od malena bilo gluvo nemo i isto kao većina, gdje sedi, tu će da stoji, sedi dok je ne pomeriš, i uopšte nije ni čula, ni govorila, ni nikakve reakcije, da kažemo, jel? Ali na dan Sveta Petke, ona za ručak očita Oče naš, progovori i odatle više cele godine gluvo nema opet. Zaista, živa istina, živa istina, da je ona to samo na Sveta Petku progovorila i samo Oče naš. Ništa drugo, i onda od toga dana još cijela godina ništa.
0: Neverovatno.
1: Da. Bog pokazuje svima da ipak radi kroz nas, iako mi mislimo da ne radimo. Ništa.
0: Pa ja se nadam da će to biti svake godine sve bolje i veće. Ja vam stvarno čestitam i želim puno uspjeha u svemu što radite. Mi ćemo naravno uvijek biti tu da ovo objavimo, da pokažemo našom narodu, našoj zajednici ovdje, a i tamo, koliko su naši ljudi spremni na pomoć i koliko žele da pomognu ljudima kojima je i deci kojima je pomoć potrebna.
1: Hvala najlepše i trudit ćemo se zajedno sa svima.
2: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo na našu redovnu rubriku Čitanje srpskog glasa, zahvaljujući Saši Jankoviću, koji nam redovno dostavlja srpski glas u elektronskim putem koji mi ovdje čitamo u studiju. A vi, ako ste u mogućnosti, bilo bi dobro da se pretplatite na srpski glas i na taj način da podržite jedine naše novine koje su na ćirilici, a samim tim ćete podržati i našu ćirilicu. Svetomir, ti si listao srpski glas, našao si nešto interesantno sigurno.
3: Da, jako interesantan ovaj naslov, poplava na Himalajima kao upozorenje, otapanje glečera preti i Andima. A Andi su velike planine u Južnoj Americi, ima puno glečera i koliko javljaju naučnici, izgleda da će zbog povećanih temperatura početi se lomiti glečeri, doći do destabilizacije terena, planina, i moguće će opet da se dešavaju te poplave kao što su bili u Nepalu. U svakom slučaju planeta se zagreva, led se topi, a nama kako bude, a?
2: Da, ima jedan interesantan članak i eto, u svakom slučaju biće interesantan za naše slušaoce da polete, policajci dijele po $20 svakome u džep. O zapravo čemu se radi? Policajci zaustavljaju vozače ko naduva 0 promila, dobija novac na licu mesta. Ne svakidašnje i prilično šokantne vesti stižu nam iz zapadne Australije, gdje lokalna policija odlučila da promeni taktiku u borbi protiv vožnje pod dejstvom alkohola u periodu velikih finalnih utakmica australijskog fudbala i početka školskog raspusta. Policijska uprava u Zapadnoj Australiji pokrenula je akciju kakva se retko viđa na svetskim saobraćajnicama. Vozačima koji su potpuno trezni na licu mesta dele se novčane nagrade. Svetomire, idemo u Western Australiju da zaradimo pare.
3: Tačno, ide, znači ne smemo uopšte da pijemo i samo idemo se vozimo i pratimo policiju kuda ide.
2: Jeste.
3: Na strani 19 naslov otkrivamo ko je Milana Karlo Bižić, najveća Srpkinja Amerike. A srpska zajednica u Sjedinjenim Državama proglasila je legendarnu babu Mim za najpopularniju ličnost među pola miliona američkih Srba. Zamisli, 500.000 Srba živi u Americi. Nisam znao, ja sam da ima puno, ali ne toliko. Potomak srpskih pionira u Americi i sa 85 godina najaktivniji čuvar srpske istorije i tradicije u Americi. Bila je najbolji student svoje generacije, dobila nagradu žena godine. Treba nam više tako poznatih Srba da šire dobar glas o našem narodu.
2: Jeste, ima mnogo interesantnih članaka, u svakom slučaju dobro bi bilo da se pretplatite. Kaže, Srbi i Amerikanci obeležili 82 godine od misije Halyard, sećanje na Dražu i meštane koji su spasavali pilote. U selu Pranjani kod Galović polja kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnica misije Halyard, jedna od najvećih akcija spasavanja savezničkih vazduhoplovaca iza neprijateljskih linija tokom Drugog svjetskog rata. Članak je malo veći, u svakom slučaju je vrijedno da se pročita.
3: A potom događaju snimljeni naravno i film koji je bio skoro na festivalu srpskog filma. A na strani 22 srpska vojska zablistala u Americi. Naši specijalci osvojili prvo mjesto. Pripadnice Vojske Srbije osvojile su prvo mjesto u ukupnom ekipnom plasmanu na vojnom takmičenju u streljaštvu održano 17. do 20. septembra u kampu Peri u Americi u organizaciji Nacionalne garde Ohio. Zamisli Milane, mi smo pobedili Amerikance u vojnom takmičenju u streljaštvu.
2: Svaka čast.
3: A na stranici 23 jako interesantna priča, herojski podvig srpskog lekara. Odustao od puta za Ameriku, vratio se s aerodroma, spaše život dečaku. Naime, doktor pokušao, da, Ivan Vukašinović je bio na aerodromu, treba da putuje, međutim čuje za slučaj dečaka koji je dobio izliv krvi u mozak i brzo se vratio s aerodroma, izvršio tu tešku operaciju i spasio život dečaku. Pravi heroj.
2: Idemo na našu redovnu rubriku, a to je lečenje biljem. Kaže, zašto je dobro da se jedu kruške? Pa kaže, idealna osvježavajuća užina, smanjuje rizik od raka debelog crijeva, voće sa niskim rizikom od alergije. Poštovani slušaoci, mi smo došli do kraja našeg programa. Zahvaljujem vam što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote u isto vrijeme. Tehnička realizacija ovoga jutra bio je Svetomir, a program uredio i vodio Milan. Do slušanja.